0: Austrije, spustimo se malo ovako niže dole, jedno 20 metara, 20 kilometara, kad ono, Ljubljana, siva pot, ajmo Rus.
1: Vrlo skupaj.

0: kilometara malo niže dole. Kad ono, Mađarska. Mi u Mađarskoj, Mambo Kings, i onda počnemo ovako.
1: Kaj, siva pot?
0: Ja, samo refren.

S lijeve strane probile su se svježe vijesti, a po sredini u puno trku dolaze aktualnosti. Konoh dodaj desnu do marketinga, ovaj puca iz prve i pogodak, to, 97,9 MHz! Zabava je ponovo pobjedila!

0: Radio Zlatar d.o.o. Zagrebačka 3 Zlatar. Glavna i odgovorna urednica Mirjana Šapec, glazbeni urednik Dalibor Gršić.
1: I jutarnje čkamunice.
2: Svaki od nas mora da si da svoj doprinos i žrtvu.
1: 25. pjevanje Odiseje ekskluzivno u radijskom programu.
2: Dolazi vreme reorganizacije, transformacije i sistematizacije.
1: Slušajte nas radnim danom od 6 do 7 vjutre. I jutarnje čka munice.
2: Gospodje i gospodjo, ne cveta cveće ni u našem preduzeću.

6 sati 2 minute, dobro jutro. Dobrodošli u još jedno izdanje jutarnjih čikamuljica. Utorak, drugi dan ovoga tjedna, prvi dan mjeseca rujna. Van vjetrovitih 19. Maksimalac danas oko 28. Tako barem piše u prognozi. Oblačno, ali nema nikakvih padalina za sad. Poslije podne nas očekuje smanjenje na oblake. A maksimalac, kao što rekao smo, između 26 i 31.

Priču jutros počinjemo sa stanjem na cestama. A tu piše da su kolnici mjestimice mokri, vlažni, skliski u Slavoniji te središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Kod nas to sigurno nisu. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama, zastoji su povremeno u zonama radova, pa se vozači upozoravaju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cesti.

Od događaja na današnji datum 1814. započeo je Bečki kongres, a 1914. Sankt Petersburg mijenja ime u Petrograd. 52. na današnji datum objavljena je knjiga Starac i more, a 69. mladi pukovnik Gaddafi preuzima vlast u Libiji. Malo bliže, 91. Uzbekistan proglasio nezavisnost od Sovjetskog saveza.

6:12, osvanule su i zabrane za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. To su jedne novosti vezane uz Hrvatski autoklub ovoga trenutka u 6:13.

što se nekakve dugoročnije prognoze tiče, meteogram za narednih 7 dana ne donose nikakve padaline. Ali od vikenda nešto više temperature u odnosu na tjedan. Suho, sunčano i iznad prosječno toplo. 6:15.

6:23. Nema nekakvih zanimljivih vijesti zemlje i svijeta. Svatka noć ti dušu čisti. Zapravo ima, ali rekli bi neki da nisu tema. Da bil bi isti kak bez vode stari mlin. Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je da preispituje stajalište Sjedinjenih Država o Falklandskim otocima, udaljenom arhipelagu u Južnom Atlantiku pod britanskom vlašću. Kaže on, uvijek preispitujem svako stajalište, to je samo jedno od mnogih. Trump nije dao naslutiti hoće li preispitivanje promijeniti dosadašnje stajalište Sjedinjenih Država o suverenitetu, prema kojem SAD od 82. godine izbjegava zauzeti stranu u tom sporu. Argentina, predvođena Trumpovim saveznikom Javier Milejem, također polaže pravo na suverenitet nad otocima. Potencijalni zaokret Sjedinjenih Država bio jedna od opcija koje je Pentagon ranije ove godine razmatrao kako bi izvršio pritisak na saveznike u NATO-u, za koje smatra da nisu dovoljno podržali američke vojne operacije u ratu protiv Irana. Sjetimo se samo onih lijepih dana kad su na vlasti u Americi bili demokrati i najveći problem im je bio pobrojati sve spolove, osobne zamjenice i tako dalje i tako dalje. Ili podsjetnik na onu Obaminu aferu kad je obukao djelo boje tena. To je bio veliki skandal. Ovo sad

6 sati 51 minuta. Zabrana za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. Mjestimice ima vlažnih i skliskih kolnika u Slavoniji te središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Kod nas mislim da nema. Mada spadamo u ovaj zadnji dio. Povećana je gustoća prometa na A4 Goričan Zagreb između čvorova Popovec i Zagreb istok u smjeru Zagreba. Isto tako i na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb zapad i Lučko u oba smjera. Te na Jadranskoj magistrali. Glazbenih 15, danas je bilo glazbenih 20, ali iznimke uvijek potvrđuju pravila. Nova epizoda Čkamoljancija, naravno, sutra u 6 ujutro.

0: Marketing Radija Zlatar. Posebna ponuda Vivax aparata sa 5-godišnjom garancijom u MVV-u u Bedekovčini. Štednjak Vivax širine 50 cm kombinirani 2 plin plus 1 struja za 229 eura. Štednjak Vivax širine 60 cm kombinirani 3 plin plus 1 struja i ventilacijska pečnica za 277 eura. A perilica suđa samostojeća 60 cm širine sa 14 setova za 282 eura, te hladnjak podpultni visina 85 cm bez ledenice za 157 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.
1: Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
2: Gospod, pa kaj ne vidite kam ste došli?
1: I ne baš.
2: E, onda ste na pravem mjestu.
0: Optika Podvorec pripremila je za vas u svojoj poslovnici u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan Optike Podvorec. Posjetite stomatološki centar Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Kreator. Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Stigla je nova ljetna muško-ženska kolekcija, kratke hlače, majice kratkih rukava, kupaće gaće, muške košulje, natikači i japanke za sve uzraste. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme Iva trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. Iva trgovina, Trg Slobode 24.

0: Evo nas, evo nas. Izveštaj iz policije stiže putem valova naših i do vaše hiže. Nestrpljivi smo jutros čuti što u njemu piše. Marijana, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Dalibore, vama, dobro jutro svim vašim slušateljima i slušateljicama.
0: Pretpostavljamo da piše nešto manje nego jučer.
1: Tako je, Dalibore. Evo, vikend nam je uvijek poduži.
0: Ajmo onda na taj utorak.
1: Hvala vam. Evo, tijekom protekla 24 sata na području koje sigurnosno pokriva policijska uprava Krapinsko-Zagorska, od kaznenih djela evidentirali smo jedno kazneno djelo krađe i jedno kazneno djelo oštećenja tuđe stvari. Na prometnicama naše županije zabilježili smo jednu prometnu nesreću. U prometnoj nesreći do koje je došlo u Pustodolu Začerickom na DC1 usred neprilagođene brzine, jedna osoba zadobila je lakše tjelesne ozljede, dok je jedna osoba smrtno stradala na mjestu događaja. Što se prometa jutros tiče, na prometnicama naše županije promet je slabijeg intenziteta, vidljivost je dobra, kolnici su suhi. Sve sudionike u prometu pozivamo na oprez, strpljenje i poštivanje prometnih propisa. Podsjećamo vozače da brzinu prilagode uvjetima na kolniku. A za kraj, uoči početka nove školske godine, iz policijske uprave Krapinsko-Zagorske pozivamo sve vozače na dodatan oprez, osobito u blizini škola, dječjih vrtića i igrališta. Od ponedjeljka 7. rujna započinje nova školska godina, pa upućujemo apel vozačima motornih vozila da u nadolazećem razdoblju posvete veću pažnju i poštuju prometne propise. Policijski službenici će tijekom cijelog rujna pojačano provoditi preventivno-represivnu akciju pod nazivom Poštujte naše znakove, a sve s ciljem zaštite djece u prometu. Akcija će posebno biti usmjerena na kontrolu brzine kretanja vozila na prometnicama u zonama škola, kao i na sankcioniranje vozača koji ne poštuju ograničenja brzine te vozača koji nepropisno parkiraju vozila. Nepropisnim parkiranjem smanjuje se preglednost prometne situacije, zbog čega su djeca teže uočljiva ostalim sudionicima u prometu, osobito vozačima. Evo za ovo jutro toliko iz policijske uprave Krapinsko-Zagorske.
0: Dobro, naravno uobičajeni pozdrav do sutra u isto vrijeme na isto mjesto s nekim novim informacijama.
1: Tako je, sve dogovoreno, hvala vam Dalibore, lijep pozdrav i do sutra, do slušanja.
0: Pozdrav Marijani i Zagorskoj policiji. Odjava priče naravno kao i svakog jutra. I vraćamo se za 2,5 minute otprilike ono što se u našem programu zove Sva štarnica. Baš sam pogodilo one sva. No dobro, točno je 8, rekoh za 2,5 minute smo opet tu.

Svaštarnica. Svaštarnica. E, to je to. U programu Radija Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Svaštarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu svaštarnicu. Od jutra. Svaštarnica. Svaštarnica.

takve su štarnice i ovoga jutra u 8 sati 3 pol minute. Zapravo ista priča kao i jučer. Pa ćemo onda pozvati sutra na kazališnu predstavu za djecu Mala škola velikih gluposti u Sokolani 2. rujna u 18.30. Ulaz je slobodan. Još uvijek su problemi s vjetrom na Jadranskoj magistrali za pojedine skupine vozila. Povećana je gustoća prometa i vozi se usporeno uz povremene zastoje na A4 i na A3. Ovo A4 Goričan Zagreb između čvorova Popovec i Zagreb istok u smjeru Zagreba, a na A3 između čvorova Zagreb zapad i Lučko u oba smjera, te Zagreb istok i Kosnica u smjeru Bregane. U Celzijevcima vani smo na 21. Neće danas biti tak vruće kao jučer, ali 28, recimo otprilike 29, vrlo vjerovatnih. Ali prema vikendu sve topli dani definitivno. Onda subota smo već blizu 35, isto vrijedi za nedjelju. Suho, sunčano i toplo. Što se našeg programa tiče, utorak je, pa prve vijesti su 9, hidana biramo u 10, znamo kakav je jer je utorak. Radio Burza u 10.30, oglase šaljite na 666-705 SMS-om ili ćete nas zvati na onaj 060. I brzinska svaštarnica ovog jutra, drugog dana ovog tjedna, prvog dana 9. mjeseca, možemo reći da je gotova. A u kakvim smo glazbenim tonovima bili od ranoga jutra, tako ćemo nastaviti i dalje. Zašto da sad nešto mijenjamo kad je ovo sasvim ok. A i Torkijev Zlataru. 806, dobro jutro uz 979.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
2: Pa dođu Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
3: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
4: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049 501 700 ili 049 226 963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Klasik.
5: Kad rodi se dijete, sve što mu treba je tvoja bezgranična ljubav, a i pokoja sitnica i stintilina. Biraj uz trudničkih 15% popusta. Bebi prvu garderobu, body benkice, pelene, dekice, ručnik za kupanje, kadicu, komplet za kinderbet, jastuk za dojenje, krevetić, madrac i sve druge potrebne sitnice za prve dane bebine prilagodbe. Kad rodi se dijete, sve što mu treba je poželjeti mu dobrodošlicu i zdravlje. Zato u Tintilinu izaberi uz prigodne popuste. Čestitke, fotoalbume, zvečke, tješilice, grickalice, muzičke vrtuljke, prve didaktičke igračke, slikovnice, guralice, hodalice, foteljice, hranilice, a i sve potrebne stvari za krsne trenutke od svijeće do svečane garderobe. Kad rodi se dijete uz tvoje nesebično odricanje, u Tintilin dječjem dućanu u Zlataru nabavi trenirke, majice, haljinice, tunike i sve te potrebne odjevne sitnice za vrtić i za školu od veličine 0 do 16, te podrži kupnjom hrvatskih švelja vrijedne ruke. Kad rodi se dijete, treba mu tvoja najveća pažnja, a u odgoju to je i zajedničko vrijeme igranja, a i stintilina i pokoja sitnica. Lutka, autić, kocke, drvene igračke, slagalice, društvene igračke, njihalice, tricikli, bicikli, klackalice, šatori. Kad se rodi za tebe i tvoje dijete, tu je od prvog do tinejdžerskih dana dječji dućan Tintilin, Sajmišna 2 u Zlataru. Telefon 467 099, a potraži ih i na Facebooku.

Restoran Purga Zlatar Bistrica. Potpuno nova ponuda uz tradicionalna jela zagorskog kraja i iznimno bogat riblji meni. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija pozivom na broj 049-296-196. Restoran Purga Zlatar Bistrica. Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezidu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Briggs, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A, Zlatar.

0: zarez 9 megaherca.
1: Dečki, pa počelo je.
2: Ajde baš da vidim. Evo.
3: S dušu.
2: Ajde da ne mreš.
1: Pusti se i uživaj.
3: Evo, s dušu.
1: Emisija u kojoj ispunjavamo glazbene želje. Samo zagorska muzika u programu Radio Zlatara. Svaki tork sa početkom u 6:30 na večer. Za nas, za vas i za dedu Branka. Za glazbene želje nazovite 466-665 ili 466-885 i sudjelujte u povijesno dobroj emisiji
3: S dušu.
1: Pusti se i uživaj!
4: Nade, Bog većega zla.
5: Nema već glas, ajde.
6: Pošljite glazbene želje, čestitkice i pozdrave
3: S dušu
6: na Facebook, WhatsApp ili
3: kam?
6: Na SMS.
3: Ja.
2: On se štini rodu kad sam ja tu emisiju delao.
3: S dušu.
6: Imamo raspoloženje za svaku pesmu.
2: I problem za svako rješenje.
5: I doživjeh prosvjetljenje.
3: S dušu.
2: Evo, viš da moriš.

0: Ne propustite još jednu biciklijadu Selica Gusakovec u nedjelju 6. rujna. Kotizacija se prikuplja od 14 sati, start je u 15 sati kod Lojzekove hiže, a ruta ima stajališta kod obitelji Bajs, Bekina i kod Tehnotoma uz osvježenja. Cilj je ponovno kod Lojzekove hiže. Tip rute, asfalt, makadam, namijenjena za brdski biciklizam. Kotizacija iznosi 5 eura, a za djecu do 15 godina je besplatna. Za sve osobe mlađe od 16 godina obavezno je nošenje biciklističke kacige tijekom biciklijade, a ostalima se preporučuje. Prije samog starta Gradsko društvo Crvenog križa Donja Stubica mjerit će tlak i šećer u krvi. Ove godine organizirana je mini tombola, sponzora ljekarni Švaljek i Impress Gyma. Organizator Turistička zajednica općine Marija Bistrica. Suorganizatori općina Marija Bistrica, Lijepa Bistrica d.o.o., DVD Selnica, Gradsko društvo Crvenog križa Donja Stubica, Lojzekova hiža, obitelj Bajs i Bekina, te obitelj Škvorc, medijski pokrovitelji, Radio Marija Bistrica, Radio Stubica i Radio Zlatar. U slučaju lošeg vremena, biciklijada se otkazuje.
1: 97,9 MHz.

0: Dobro jutro, u 9 sati vrijeme za prve vijesti. Grad Zlatar uvodi program mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji i mladih poljoprivrednika na području grada Zlatara. Odluku je jučer jednoglasno usvojilo gradsko vijeće, a javni poziv za prijave bit će otvoren nakon objave odluke u službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije. Pomoć pri rješavanju stambenog pitanja financirat će se kroz dvije mjere. Mjera 1, financijska pomoć pri kupnji građevinskog zemljišta, stambenog objekta ili gradnji kuće, korisnik može ostvariti jednokratnu potporu u iznosu do 4000 eura. Mjera 2 je financijska pomoć za ulaganje i adaptaciju stambenog objekta na području grada Zlatara. Korisnik može ostvariti jednokratnu potporu pri adaptaciji u iznosu do 2000 eura. Ukupno je u proračunu za obje mjere osigurano ove godine 30.000 eura, a ovisno o interesu sljedeće godine taj iznos se može i povećati, rekla je gradonačelnica Jasenka Auguštan. Vlada je donijela nove uredbe o reguliranju cijene goriva koje će se primjenjivati od ove srijede. Najveća promjena odnosi se na dizel, litra dizela pojeftinit će za 7 centi, a plavog dizela za 11 centi. Benzin će poskupjeti za 1 cent. Nove cijene goriva su benzin euro 67 po litri, dizel euro 79, plavi dizel euro 21 po litri. Niže će biti i cijene plina za 2 centi. Plin za spremnike euro 25 po kilogramu, a UNP za boce euro 83. Nove cijene vrijedit će od 2. do 7. rujna. Prije početka nove školske godine Zlatarsko pučko učilište za najmlađe priprema još malo zabave i druženja s kazalištem. Sutra u Sokolani gostuje mali teatar s predstavom Mala škola velikih gluposti. Predstava se preporučuje djeci od 4 godine na više, ulaz je slobodan. Početak je u 18.30. Košarkaši Zaboka u sklopu priprema za novu sezonu nastupili su na memorijalu Tomislava Kneževića u Zadru. U polufinalu su igrali protiv Alkara, a pobjeda je pripala Sinju 96-83. Zabok je predvodio Dino Cinac sa 16 koševa. U utakmici za treće mjesto Zabok je igrao protiv Kvarnera, te u neizvjesnoj utakmici slavio 87-86. I u ovoj utakmici najefikasniji bio je Dino Cinac s 22 koša, a Petar Ogrizović dodao je 18. Pobjednik turnira je domaćin Zadar, koji je u finalu svladao Alkar sa 100-75.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će biti djelomično ili pretežno sunčano, a prije podne još s povećanom naoblakom i mjestimice malo kiše. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, a dnevna temperatura oko 29 stupnjeva, u Zlataru trenutno 22. Bile su to prve vijesti tonskih, realizirao Dalibor Gršić, čitala Mirjana Ščapec.

0: Marketing Radija Zlatar. Fino, finije, zlatni lampaš.
1: Bistro Zlatni lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera, te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466-210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!
0: Moda, dom i veselje za najmlađe. Sve vas čeka u Textil Price u Konjšćini. Drage Božića 2. Kod njih vas očekuje veliki izbor muške, ženske, dječje odjeće. Hlače, majice, tunike, haljine, košulje i odjela za svaki dan i svečane prilike. Imaju i udobnu obuću, tenisice i papuće Frodo. Za najmlađe to je veliki izbor igračaka, autići, lutke i didaktički program. Sve za igru, učenje i puno osmjeha, kao i sav školski pribor. Za vaš dom nude zavjese, dekore, metražnu robu, kao i kućni tekst stil, ručnike, plahte, posteljinu, deke, stolnjake, nadstolnjake i jastučiće. U ponudi su i mali kućanski aparati te sve za kuhinju, lonci, tave, čaše, tanjuri i šalice, kao i pokloni za drage osobe. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 16, subotom od 9 do 14 sati. Nazovite ih na broj 426-180. Textil Price Konjšćina, sve na jednom mjestu.
2: Očna optika Cviker.
3: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
2: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
3: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
2: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207-111.
3: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
2: Očna optika Cviker.
3: Jer sve više je previše.

Hit dana. Romantični ponedjeljak.

Svjetelja je odavno zgorela. Evo nam hita dana našega sela. Danas predlozi dečki iz Martinca, takva vam je naša muzika. Deda i pajdaši najjakši je bajs i desenička zvona gda bi dekle znale. To je ono što nudimo danas. Idemo odmah na prvi. Takva vam je naša muzika je prijedlog broj 1 današnjeg hita dana.

Brojeve znate, 466-665 i 466-8885. WhatsApp 0915545573. Glasamo za hit današnjeg dana. Dečki iz Martinca, Deda i Pajdaši, Desenička zvona su prijedlozi. Tim redom smo ih čuli.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Prvo današnje radio Burza 060-565-565, SMS 666705. I na SMS-u piše da se prodaje bijelo grožđe, rizling i graševina. Zvati na 099-215-1179. Zatim se prodaje grožđe, žuti muškat i bijelo miješano grožđe, broj mobitela 099-793-5702. Prodaju se odojci težine od 25 do 30 kg na 091-595-2756. I prodaju se bijelo grožđe, rizling i graševina 099-215-1179. Da bi telefonom dobili radio burzu, treba vam, dakle, 060-565-565, onda brojka 2 da bi ušli u program. Dok čekam, bacit ću oko na ceste. Zbog vjetra zabrane su prometa za pojedine skupine vozila na pojedinim cestama u priobalju. Tu se prvenstveno radi o Jadranskoj magistrali. Povećana je gustoća prometa na A3 između čvorova Lučko Zagreb zapad u smjeru Bregane. Prometnih nesreća, predmeta i životinja po cestama, koliko vidim, za sad nema nikakvih. Pa onda možemo zaključiti da jedine probleme trenutno radi vjetar. Telefoni šute, pa ću to isto napraviti ja i pozvat vas na novu priliku u 13.30 u drugoj današnjoj Radio Burzi.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060-565-565 ili pošaljite SMS na broj 666-705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: 11 sati, dobar dan, vrijeme za šedne vijesti. Općina Mače objavila je javni poziv mladim obiteljima i mladim poljoprivrednicima da se prijave za korištenje mjera iz programa potpore za unapređenje uvjeta stanovanja mladih za ovu godinu. Financijska pomoć može se ostvariti kroz tri mjere. Mjera 1, kupnja stambenog objekta. Korisnik može ostvariti jednokratnu potporu u iznosu do 4000 eura. Mjera 2, izgradnja novog stambenog objekta. Podnositelj zahtjeva može ostvariti potporu u iznosu do 3000 eura. I mjera 3, adaptacija ili rekonstrukcija postojećeg stambenog objekta, a može se ostvariti jednokratna potpora do 2000 eura. Javni poziv je otvoren do iskorištenja planiranih sredstava najkasnije do 10. rujna u 15 sati. Prijava se podnosi osobno u općini Mače. Javni poziv s cjelokupnom dokumentacijom može se preuzeti na web stranici općine. U Belcu će se i ove godine u sklopu Dana kajkavske riječi održati Senjuf, dvodnevna sajamska izložba domaćih proizvoda kojoj je suorganizator Kulturno-umjetničko društvo Belec. Pozivaju se svi zainteresirani poljoprivredni proizvođači, OPG-ovi, udruge, zadruge, obrti i tvrtke koje imaju sjedište na području grada Zlatara i okolice da se prijave za sudjelovanje. Prijave se primaju najkasnije do 17. rujna u KUD-u Belec, a kontakt osoba je Jurica Vukić. Senjuf će se kao dio programa Tu v Belcu sme doma održati u subotu i nedjelju 19. i 20. rujna pod šatorom u vrtu DVD-a Belec. Članovi Kulturno-umjetničkog društva Zlatko Baloković iz Krapinskih Toplica počinju s redovnim probama svih sekcija za nadolazeću jesensku sezonu. Prvi nastup nakon ljetne stanke bit će u Krapini 10. rujna u sklopu tjedna kajkavske kulture. U društvu djeluju folklorna, pjevačka i tamburaška skupina, a iz KUD-a pozivaju nove članove da im se pridruže. Svi koji su zainteresirani za folklor i tradicijsku kulturu mogu doći na probe. Upisi novih članova su danas u osnovnoj školi u Krapinskim Toplicama za djecu od 19 sati, a za odrasle od 20. U Splitu je održana triatlon utrka Marijanski džir, koja je bodovana kao četvrto kolo Hrvatske triatlon lige i ujedno utrka prvenstva Hrvatske u super sprint triatlonu za ovu godinu. Nastupili su i članovi kluba Rudolf Perešin iz Gornje Stubice. Najuspješnija je bila Helena Dinjar, koja je osvojila naslov prvakinje Hrvatske i naslov juniorske prvakinje, a titulu vice prvaka je osvojio Patrik Dinjar. Ekipno juniori Rudolfa Perešina u sastavu Patrik Dinjar, Noa Čajko i Luka Krančić osvojili su broncu.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će biti djelomično ili pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Temperatura danas između 27 i 30, u Zlataru trenutno 25 stupnjeva. Bile su to još jedne vijesti, tonski je realizirao Dalibor Gršić, čitala Mirjana Šća.

0: Marketing Radija Zlatar. Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
1: Gospod, pa kaj ne vidite kam ste došli?
0: I ne baš.
1: E, onda ste na pravem mjestu.
0: Optika Podvorec pripremila je za vas u svojoj poslovnici u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan Optike Podvorec.
2: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
3: Rješenje je MVV potrošački kredit.
2: A kako to moram realizirati?
3: Dođeš u MVV trgovinu u Bedekovčini, u ulicu Stjepana Radića 27. Doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
2: A na koliko rata je taj kredit?
3: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
2: I onda?
3: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu, Ivancu i u Bedekovčini.
4: Dragi mladenci, želite li da najljepši dan u vašem životu protekne besprijekorno, svakako navratite u poklon galeriju Trgovine Micak u Mariji Bistrici. Trgovina Micak nudi vam najveći izbor i najpovoljnije cijene svih sitnica potrebnih za vaš veliki dan, i to sve na jednom mjestu. Ovdje možete pronaći sve vrste ukrasa za torte i kolače, od ružica do perlica svih boja i veličina. Mladence koji se izrađuju prema vašoj želji, ukrasne tilove svih boja, sve vrste kutija za kolače, PVC i kartonske, u svim bojama, salvete, ukrasne stolnjake, balone, mašne, ukrasne košare, ukrasne svijeće, prigodne čestitke i pozivnice i još niz drugih prigodnih proizvoda. Po želji mladenaca u trgovini Micak izrađuju kitice i pozivnice te razne druge dekoracije za vjenčanje, a također nude i cjelokupnu opskrbu svadbene večere po izuzetno povoljnim cijenama. Posjetite trgovinu Micak bez obzira na kupnju, svakim radnim danom od 6 do 20, nedjeljom od 7 do 13 sati ili nazovite na 469 920 i postanite zadovoljni i sretni mladenci.

da bi o lakšim temama. Recimo, kamo ide ovaj svijeti, da li nam kataklizma prijeti, gdje ćemo na plus 50 ljeti, ima tog još, čekaj da se sjetim.

spali pokvarene pit. U šumu su došla djeca što su cvijeće stavljala u kosu i Zeko je ugledao potop kad ga dim zaškaklja u nosu. Zeko se strašno uzbudio, no ubrzo mu se jako snilo, a kada se probudio ni potoka ni djece više nije bilo. Za njih su se pobrinuli i drugari i lugari, udruženim snagama u stvari, jer uvijek nastrada onaj tko je dilu moćnih i glupi kvari. Bilo je i onih što sanjah u oslobodi kao i Zeko o potopskoj bistroj vodi. Vjerovali su da postoji i neka druga zbilja, no njima ubrzo dom postade

0: kad se i ja sjećam,
1: vidim da nije nužno
0: da se svaka priča uvijek završi ružno i tužno, jer basne i bajke sve više manje, kraj im je obično uvijek plačno sranje.
2: Da, ako se kao Zeko nikada ne predaš, ali ne znam kako ti Turki na te stvari.

0: pokazuje dici, pazeći da se jako ne približe bodljikavoj žici. On je i dalje svom potoku kao i uvijek odan, makar je bešćutnom strancu već davno, davno prodan. Može ga iz prikrajka gledati, ne se u njemu ogledati, malo podalje od njega biti, ali ne iz njega biti.
1: Dakle, po riječima gospodina Marija, sudbina svih nas je zekina pizda.

0: Grad Zlatar uvodi program mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji i mladih poljoprivrednika na području grada Zlatara. Odluku je jednoglasno usvojilo gradsko vijeće na sjednici ovoga ponedjeljka, a javni poziv za prijave bit će otvoren nakon objave odluke u službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije. Pomoć pri rješavanju stambenog pitanja financirat će se kroz dvije mjere. Mjera 1, financijska pomoć pri kupnji građevinskog zemljišta, stambenog objekta ili gradnji kuće, uz uvjet da se radi o zemljištu ili objektu u naseljima na području Zlatara. Korisnik može ostvariti jednokratnu potporu u iznosu do 4000 eura. Mjera 2 je financijska pomoć za ulaganje i adaptaciju stambenog objekta na području Zlatara. Korisnik može ostvariti jednokratnu potporu pri adaptaciji stambenog objekta u iznosu do 2000 eura. U slučaju adaptacije podnositelj mora biti vlasnik ili suvlasnik stambenog objekta na koji se odnosi prijava. Ukupno je u proračunu za obje mjere osigurano ove godine 30.000 eura, a ovisno o interesu sljedeće godine taj iznos se može i povećati, rekla je gradonačelnica Jasenka Augustan. Cilj ovoga programa je olakšati stambeno zbrinjavanje te poboljšati životne uvjete za mlade obitelji i mlade poljoprivrednike na području grada Zlatara. Ove mjere ključne su za zadržavanje stanovništva i sprječavanje raseljavanja. Općina Mače objavila javni poziv mladim obiteljima i mladim poljoprivrednicima da dostave prijave za korištenje mjera iz programa potpore za unapređenje uvjeta stanovanja mladih za ovu godinu. Financijska pomoć može se ostvariti kroz tri mjere. Mjera 1, kupnja stambenog objekta. Korisnik može ostvariti jednokratnu potporu u iznosu do 4000 eura. Mjera 2, izgradnja novog stambenog objekta. Podnositelj zahtjeva može ostvariti jednokratnu financijsku potporu u iznosu do 3000 eura i mjera 3, adaptacija, rekonstrukcija postojećeg stambenog objekta, podnositelj zahtjeva može ostvariti potporu pri iznosu do 2000 eura. Javni poziv je otvoren do iskorištenja planiranih sredstava najkasnije do 10. rujna u 15 sati. Prijava se podnosi osobno u jedinstvenom upravnom odjelu općine Mače. Javni poziv s cjelokupnom dokumentacijom može se preuzeti na web stranici općine. Opća bolnica Zabok napravila je reorganizaciju parkirališta za zaposlenike kako bi se osigurao veći broj parkirališnih mjesta za pacijente. Na prostoru bivših baraka koje su nedavno srušene osigurano je privremeno parkiralište s približno 170 mjesta samo za zaposlenike. Time će se osloboditi značajan broj mjesta na postojećem centralnom parkiralištu za pacijente i njihovu pratnju. Iako se privremeno parkiralište nalazi bliže pojedinim ulazima u bolnicu, to je zona s kontroliranim pristupom, važna je zbog prolaska hitnih službi i održavanja protočnosti prometa, pa zato nije predviđena za pacijente, pojasnili su iz bolnice. Podsjećaju da je unutarnji krug bolnice namijenjen prvenstveno sanitetu i hitnoj službi, te vozilima osoba s invaliditetom. Pacijentima kojima je zbog zdravstvenog stanja, smanjene pokretljivosti ili druge opravdane potrebe važno doći vozilom što bliže ulazu u bolnicu, pristup je i dalje omogućen. Kao i do sada, potrebno se javiti zaštitaru na ulaznoj rampi i zatražiti privremeni ulazak automobilom, a zaštitar će omogućiti pristup kada za to postoji potreba. Istodobno, bolnica radi i na trajnom povećanju parkirališta. U tijeku je postupak javne nabave za izgradnju dodatnih parkirališnih mjesta na istočnoj strani bolnice, a završetak postupka očekuje se tijekom ovoga mjeseca. Predviđena je izgradnja više od 300 novih parkirališnih mjesta. Sutra počinju prijave za nove bespovratne potpore Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za vlasnike obiteljskih kuća koji žele ugraditi sustave za korištenje obnovljivih izvora energije. Fond će sufinancirati dizalice topline za grijanje, hlađenje i pripremu potrošne tople vode, fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe i baterijske sustave za pohranu proizvedene električne energije. Na raspolaganju je ukupno 38 milijuna eura. Visina potpore ovisi o vrsti ulaganja i statusu kućanstva. Za većinu građana fond će pokrivati do 50% opravdanih troškova, a za kućanstva koja su u riziku od energetskog siromaštva do 70% troškova. Tako redovni korisnici mogu ostvariti između 6.000 i 17.850 eura, a kućanstva u riziku od energetskog siromaštva od 8.400 do 24.990 eura. Prijave se podnose isključivo elektroničkim putem, a počinju sutra u 9 sati. Poziv će biti otvoren do iskorištenja sredstava. I ove godine u Belcu će se u sklopu Dana kajkavske riječi održati Senjuf, dvodnevna sajamska izložba domaćih proizvoda kojoj je suorganizator Kulturno-umjetničko društvo Belec. Pozivaju se svi zainteresirani poljoprivredni proizvođači, OPG-ovi, udruge, zadruge, obrti i tvrtke koji imaju sjedište na području grada Zlatara i okolice da se prijave za sudjelovanje. Prijave se primaju najkasnije do 17. rujna u kodu Belec, kontakt osoba i Vukić. Senjuf će se kao dio programa Tu v Belcu sme doma održati u subotu i nedjelju 19. i 20. rujna pod šatorom u vrtu DVD-a Belec. Prije početka nove školske godine Zlatarsko pučko učilište priprema za najmlađe još malo zabave i druženja s kazalištem. Sutra u Sokolani gostuje Mali teatar s predstavom Mala škola velikih gluposti. Predstava se preporučuje djeci od 4 godine na više, ulaz je slobodan. Početak je u 18.30. Članovi Kulturno-umjetničkog društva Zlatko Baloković iz Krapinskih Toplica počinju s redovnim probama svih sekcija za nadolazeću jesensku sezonu. Prvi nastup nakon ljetne stanke bit će u Krapini 10. rujna u sklopu tjedna kajkavske kulture. U društvu djeluju folklorna, pjevačka i tamburaška skupina, a iz kuda pozivaju nove članove da im se pridruže. Svi koji su zainteresirani za folklor i tradicijsku kulturu mogu doći. Upisi novih članova su danas u osnovnoj školi u Krapinskim Toplicama za djecu od 19 sati, a za odrasle od 20. Vlada je donijela nove uredbe o reguliranju cijena goriva koje će se primjenjivati od ove srijede. Najveća promjena odnosi se na dizel. Litra dizela pojeftinit će za 7 centi, a plavoga dizela za 11 centi. Benzin će poskupjeti za 1 cent. Nove cijene goriva su tako benzin euro 67 za litru, dizel euro 79, plavi dizel euro 21. Niže će biti i cijene plina za 2 centa. Plin za spremnike euro 25 po kilogramu, a UNP za boce euro 83. Nove cijene vrijedit će od 2. do 7. rujna. Sport. Kickboxing klub Ninja Zabok počinje s novom sezonom treninga i pozivaju sve zainteresirane da im se pridruže. Treninzi se održavaju u sportskoj dvorani grada Zaboka 3 dana u tjednu, utorkom i četvrtkom od 19 do 20.30 te petkom od 18.30 do 20 sati. U Splitu je održana triatlon utrka Marijanski džir, koja je bodovana kao četvrto kolo Hrvatske triatlon lige i ujedno utrka prvenstva Hrvatske u super sprint triatlonu za ovu godinu. Nastupili su i članovi triatlon kluba Rudolf Perešin iz Gornje Stubice. Najuspješnija je bila Helena Dinjar, koja je osvojila naslov prvakinje Hrvatske i naslov juniorske prvakinje, a titulu vice prvaka je osvojio Patrik Dinjar. Ekipno juniori kluba Rudolf Perešin u sastavu Patrik Dinjar, Noah Čajko i Luka Krančec osvojili su broncu. Košarkaši Zaboka u sklopu priprema za novu sezonu nastupili su na memorijalu Tomislava Kneževića u Zadru. U polufinalu su igrali protiv Alkara, a pobjeda je pripala Sinjanima rezultatom 96-83. Zabok je predvodio Dino Cinac sa 16 koševa. U utakmici za treće mjesto Zabok je igrao protiv Kvarnera te u neizvjesnoj utakmici slavio 87-86. I u ovoj utakmici najefikasniji u redovima Zaboka bio je Cinac s 22 koša, a Petar Ogrizović dodao je 18. Pobjednik turnira je domaćin Zadar, koji je u finalu svladao Alkar sa 100-75. Jučer se dogodila prometna nesreća u kojoj je smrtno stradala jedna osoba, izvijestila je danas Policijska uprava Krapinsko-zagorska. U sudaru osobnog automobila i teretnog vozila, koji se dogodio oko 21 sat u Pustodolu Začretskom, na državnoj cesti D1 poginuo je 31-godišnji vozač osobnog vozila. Zbog prevelike brzine u zavoju je prešao na suprotnu stranu kolnika i sudario se s teretnim vozilom iz suprotnog smjera. 41-godišnji vozač kamiona zadobio je lakše tjelesne ozljede i zadržan je na liječenju u bolnici Zabok. Policijski službenici dovršili su i kriminalističko istraživanje nad 74-godišnjakom zbog kaznenog djela pokušaja ubojstva 62-godišnjaka. Naime, 28. kolovoza oko 20 sati na području Krapinsko-zagorske županije u obiteljskoj kući 74-godišnjak je oštrim predmetom ozlijedio 62-godišnjaka. Liječnička pomoć pružena mu je u bolnici Zabok gdje je utvrđeno da je zadobio lakše tjelesne ozljede te je zadržan na liječenju. Osumnjičeni 74-godišnjak je uhićen, a nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja uz kaznenu prijavu predan je pritvorskom nadzorniku.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra će biti djelomično ili pretežno sunčano, a uglavnom navečer uz više oblaka, ponegdje prolazna kiša ili lokalni pljusak, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 18, najviše dnevna između 28 i 30 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski ih realizirao Dalibor Gršić, čitala Mirjana Ščapec.

0: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
1: Druga današnja Radio Burza, 060 565 565, SMS 666 705. U prošloj, što se SMS-a tiče, Bjelog Rođer iz Ingraševina na 099-215-1179 i odojci pasmine Landras po izboru od 25 do 35 kila 099-254-3098. Pa ćemo nekom reći dobar dan.
2: Dobar dan, može jedan oglas.
1: Izvolite.
2: Prodaje se svinjska polovica, oko 50 kg, 60, a možda i, može i cijela svinja. Na broj telefona 091-752-9160, 091-752-9160, hvala.
1: Molim lijepo pozdrav. Čuli ste, svinjska polovica, može i cijela, cijela svinja. 091-752-9160 091-752-9160. Na SMS-u grožđe žuti muškat bijelo miješano, broj mobitela 099-793-5702. Vama dobar dan. Halo,
3: dobar dan.
1: Dobar dan, recite.
3: Dobar dan, ovako, prodajem kvalitetno vino bijelo i crno i prodajem grožđe crno i bijelo, berba ovaj tjedan. Prodajem janjce uz mogućnost pečenja. Na broj mobitela 091-333-8736. Hvala.
1: Molim pozdrav. Valjda sam uspio sve zapisati. Dakle, vino bijelo i crno i grožđe bijelo i crno, berba ovaj tjedan i janjci uz mogućnost pečenja 091-333-8736. Sa SMS-a smo sve pročitali. Čekat ćemo još malo. Bacite oko na ceste. Tamo još uvijek problemi s vjetrom na pojedinim dionicama Jadranske magistrale za pojedine skupine vozila. Požar na vozilu na autocesti A3 Bergana Lipovac na čvoru Križ na kolniku u smjeru Lipovca, pa se vozi za ograničenje od 40. 2 km kolona na A4. A povećana gustoća prometa je na zagrebačkoj obilaznici A3 između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane. Od oglasa da ponovimo, svinjska polovica 091-752-9160, vino crno-bijelo, grožđe crno-bijelo, janjci 091-333-8736. Na SMS-u odojci pasmine Landras po izboru 25 do 35 kila, moguća obrada za ražanje ili polovice 099-254-3098. Na istom broju prodaju se i dvije nazimice za pripust. Zatim bijelo grožđe Riesling Graševina na 099-215-1179 i grožđe žuti muškat bijelo miješano grožđe, broj 099-793-5702. Telefoni utihnuli, sljedeća burza danas u 17 sati popodne.
0: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

раскрити. Саме в очі ме поглей. І з налбом секай хочеш бити.

Marketing Radija Zlatar. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu. Restoran Purga Zlatar Visica nudi vam tradicionalna jela zagorskog kraja u svojem ugodnom ambijentu. Od ponedjeljka do petka u ponudi su gablici, a organiziraju i sve vaše prigodne svečanosti do 80 osoba. Domjenke, krštenja, firme, pričesti, karmine i ostalo, uz mogućnost dostave cateringa i na vašu adresu. Isprobajte odlična jela po narudžbi te razne riblje specijalitete. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija pozivom na broj 049-296-196. Predahnite uz vrhunske delicije. Restoran Purga Zlatar Visica.

0: Grad Zlatar uvodi program mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji i mladih poljoprivrednika na području grada Zlatara. Odluku je jednoglasno usvojilo gradsko vijeće na sjednici ovoga ponedjeljka, a javni poziv za prijave bit će otvoren nakon objave odluke u službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije. Pomoć pri rješavanju stambenog pitanja financirat će se kroz dvije mjere. Mjera 1, financijska pomoć pri kupnji građevinskog zemljišta, stambenog objekta ili gradnji kuće, uz uvjet da se radi o zemljištu ili objektu u naseljima na području Zlatara. Korisnik može ostvariti jednokratnu potporu u iznosu do 4000 eura. Mjera 2 je financijska pomoć za ulaganje i adaptaciju stambenog objekta na području Zlatara. Korisnik može ostvariti jednokratnu potporu pri adaptaciji stambenog objekta u iznosu do 2000 eura. U slučaju adaptacije podnositelj mora biti vlasnik ili suvlasnik stambenog objekta na koji se odnosi prijava. Ukupno je u proračunu za obje mjere osigurano ove godine 30.000 eura, a ovisno o interesu sljedeće godine taj iznos se može i povećati, rekla je gradonačelnica Jasenka Auguštan. Cilj ovoga programa je olakšati stambeno zbrinjavanje te poboljšati životne uvjete za mlade obitelji i mlade poljoprivrednike na području grada Zlatara. Ove mjere ključne su za zadržavanje stanovništva i sprječavanje raseljavanja. Općina Mače objavila je javni poziv mladim obiteljima i mladim poljoprivrednicima da dostave prijave za korištenje mjera iz programa potpore za unapređenje uvjeta stanovanja mladih za ovu godinu. Financijska pomoć može se ostvariti kroz tri mjere. Mjera 1, kupnja stambenog objekta. Korisnik može ostvariti jednokratnu potporu u iznosu do 4000 eura. Mjera 2, izgradnja novog stambenog objekta. Podnositelj zahtjeva može ostvariti jednokratnu financijsku potporu u iznosu do 3000 eura i mjera 3, adaptacija, rekonstrukcija postojećeg stambenog objekta, podnositelj zahtjeva može ostvariti potporu pri iznosu do 2000 eura. Javni poziv je otvoren do iskorištenja planiranih sredstava najkasnije do 10. rujna u 15 sati. Prijava se podnosi osobno u jedinstvenom upravnom odjelu općine Mače. Javni poziv s cjelokupnom dokumentacijom može se preuzeti na web stranici općine. Opća bolnica Zabok napravila je reorganizaciju parkirališta za zaposlenike kako bi se osigurao veći broj parkirališnih mjesta za pacijente. Na prostoru bivših baraka koje su nedavno srušene osigurano je privremeno parkiralište s približno 170 mjesta samo za zaposlenike. Time će se osloboditi značajan broj mjesta na postojećem centralnom parkiralištu za pacijente i njihovu pratnju. Iako se privremeno parkiralište nalazi bliže pojedinim ulazima u bolnicu, to je zona s kontroliranim pristupom, važna je zbog prolaska hitnih službi i održavanja protočnosti prometa, pa zato nije predviđena za pacijente, pojasnili su iz bolnice. Podsjećaju da je unutarnji krug bolnice namijenjen prvenstveno sanitetu i hitnoj službi, te vozilima osoba s invaliditetom. Pacijentima kojima je zbog zdravstvenog stanja, smanjene pokretljivosti ili druge opravdane potrebe važno doći vozilom što bliže ulazu u bolnicu, pristup je dalje omogućen. Kao i do sada, potrebno se javiti zaštitaru na ulaznoj rampi i zatražiti privremeni ulazak automobilom, a zaštitar će omogućiti pristup kada za to postoji potreba. Istodobno, bolnica radi i na trajnom povećanju parkirališta. U tijeku je postupak javne nabave za izgradnju dodatnih parkirališnih mjesta na istočnoj strani bolnice, a završetak postupka očekuje se tijekom ovoga mjeseca. Predviđena je izgradnja više od 300 novih parkirališnih mjesta. Sutra počinju prijave za nove bespovratne potpore Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za vlasnike obiteljskih kuća koji žele ugraditi sustave za korištenje obnovljivih izvora energije. Fond će sufinancirati dizalice topline za grijanje, hlađenje i pripremu potrošne tople vode, fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe i baterijske sustave za pohranu proizvedene električne energije. Na raspolaganju je ukupno 38 milijuna eura. Visina potpore ovisi o vrsti ulaganja i statusu kućanstva. Za većinu građana fond će pokrivati do 50% opravdanih troškova, a za kućanstva koja su u riziku od energetskog siromaštva do 70% troškova. Tako redovni korisnici mogu ostvariti između 6.000 i 17.850 eura, a kućanstva u riziku od energetskog siromaštva od 8.400 do 24.990 eura. Prijave se podnose isključivo elektroničkim putem, a počinju sutra u 9 sati. Poziv će biti otvoren do iskorištenja sredstava. I ove godine u Belcu će se u sklopu Dana kajkavske riječi održati Senjuf, dvodnevna sajamska izložba domaćih proizvoda kojoj je suorganizator Kulturno-umjetničko društvo Belec. Pozivaju se svi zainteresirani poljoprivredni proizvođači, OPG-ovi, udruge, zadruge, obrti i tvrtke koji imaju sjedište na području grada Zlatara i okolice da se prijave za sudjelovanje. Prijave se primaju najkasnije do 17. rujna u kodu Belec, kontakt osoba i Jurica Vukić. Senjuf će se kao dio programa Tu u Belcu sme doma održati u subotu i nedjelju 19. i 20. rujna pod šatorom u vrtu DVD-a Belec. Prije početka nove školske godine Zlatarsko pučko učilište priprema za najmlađe još malo zabave i druženja s kazalištem. Sutra u Sokolani gostuje Mali teatar s predstavom Mala škola velikih gluposti. Predstava se preporučuje djeci od 4 godine na više, ulaz je slobodan. Početak je u 18.30. Članovi Kulturno-umjetničkog društva Zlatko Baloković iz Krapinskih Toplica počinju s redovnim probama svih sekcija za nadolazeću jesensku sezonu. Prvi nastup nakon ljetne stanke bit će u Krapini 10. rujna u sklopu tjedna kajkavske kulture. U društvu djeluju folklorna, pjevačka i tamburaška skupina, a iz kuda pozivaju nove članove da im se pridruže. Svi koji su zainteresirani za folklor i tradicijsku kulturu mogu doći. Upisi novih članova su danas u osnovnoj školi u Krapinskim Toplicama za djecu od 19 sati, a za odrasle od 20. Vlada je donijela nove uredbe o reguliranju cijena goriva koje će se primjenjivati od ove srijede. Najveća promjena odnosi se na dizel. Litra dizela pojeftinit će za 7 centi, a plavoga dizela za 11 centi. Benzin će poskupjeti za 1 cent. Nove cijene goriva su tako benzin euro 67 za litru, dizel euro 79, plavi dizel euro 21. Niže će biti i cijene plina za 2 centa. Plin za spremnike euro 25 po kilogramu, a UNP za boce euro 83. Nove cijene vrijedit će od 2. do 7. rujna.
1: Sport.
0: Kickboxing klub Ninja Zabok počinje s novom sezonom treninga i pozivaju sve zainteresirane da im se pridruže. Treninzi se održavaju u sportskoj dvorani grada Zaboka 3 dana u tjednu, utorkom i četvrtkom od 19 do 20.30 te petkom od 18.30 do 20 sati. U Splitu je održana triatlon utrka Marijanski džir, koja je bodovana kao četvrto kolo Hrvatske triatlon lige i ujedno utrka prvenstva Hrvatske u super sprint triatlonu za ovu godinu. Nastupili su i članovi triatlon kluba Rudolf Perešin iz Gornje Stubice. Najuspješnija je bila Helena Dinjar, koja je osvojila naslov prvakinje Hrvatske i naslov juniorske prvakinje, a titulu vice prvaka je osvojio Patrik Dinjar. Ekipno juniori kluba Rudolf Perešin u sastavu Patrik Dinjar, Noa Čajko i Luka Krančec osvojili su broncu. Košarkaši Zaboka u sklopu priprema za novu sezonu nastupili su na memorijalu Tomislava Kneževića u Zadru. U polufinalu su igrali protiv Alkara, a pobjeda je pripala Sinjanima rezultatom 96-83. Zabok je predvodio Dino Cinac sa 16 koševa. U utakmici za treće mjesto Zabok je igrao protiv Kvarnera te u neizvjesnoj utakmici slavio 87-86. I u ovoj utakmici najefikasniji u redovima Zaboka bio je Cinac s 22 koša, a Petar Ogrizović dodao je 18. Pobjednik turnira je domaćin Zadar, koji je u finalu svladao Alkar sa 100:75. Jučer se dogodila prometna nesreća u kojoj je smrtno stradala jedna osoba, izvijestila je danas policijska uprava Krapinsko-zagorska. U sudaru osobnog automobila i teretnog vozila, koji se dogodio oko 21 sat u Pustodolu Začretskom, na državnoj cesti D1 poginuo je 31-godišnji vozač osobnog vozila. Zbog prevelike brzine u zavoju je prešao na suprotnu stranu kolnika i sudario se s teretnim vozilom iz suprotnog smjera. 41-godišnji vozač kamiona zadobio je lakše tjelesne ozljede i zadržan je na liječenju u bolnici Zabok. Policijski službenici dovršili su i kriminalističko istraživanje nad 74-godišnjakom zbog kaznenog djela pokušaja ubojstva 62-godišnjaka. Naime, 28. kolovoza oko 20 sati na području Krapinsko-zagorske županije u obiteljskoj kući 74-godišnjak je oštrim predmetom ozlijedio 62-godišnjaka. Liječnička pomoć pružena mu je u bolnici Zabok, gdje je utvrđeno da je zadobio lakše tjelesne ozljede te je zadržan na liječenju. Osumnjičeni 74-godišnjak je uhićen, a nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja uz kaznenu prijavu predan je pritvorskom nadzorniku.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra će biti djelomično ili pretežno sunčano, a uglavnom navečer uz više oblaka, ponegdje prolazna kiša ili lokalni pljusak, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 18, najviše dnevna između 28 i 30 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski ih realizirao Dalibor Gršić, čitala Mirjana Ščapec.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
2: Pa dođi u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
3: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
4: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049 501 700 ili 049 226 963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Autoklasik.
0: Fino, finije, zlatni lampaš.
5: Bistro Zlatni lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja. A za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466-210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!
6: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Facebooku, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.

Dobar dan, dragi slušatelji, točno 16 sati i dobrodošli u emisiju Treće poluvrijeme. Lagano su napočele nove nogometne sezone, sezona 26-27, pa ćemo danas proći rezultate utakmica koje su od proteklog vikenda igrale u našim županijskim nogometnim ligama, ali u četvrtoj nogometnoj ligi središte Zagreb, jer i tamo isto imamo naših zagorskih domaćih klubova. Pred nama je bilo prvo kolo nove sezone, odmah na početku imali smo nekoliko vrlo zanimljivih utakmica, puno pogodaka, uvjerljivih pobjeda, ali nekoliko susreta koji su odlučeni u samoj završnici, pa krenimo redom. Krećemo od prve županijske nogometne lige. Prvo kolo otvorili su u subotu Pregrada i Zagorec iz Velikog Trgovišća. Pregrada je sezonu otvorila na najbolji mogući način na svom terenu. Slavila je s uvjerljivih 4:0 i tako odmah uzela 3 boda. Dakle, Pregrada je već nakon prvog kola na vrhu ljestvice i to zahvaljujući najboljoj gol razlici. U nedjelji smo imali još 4 utakmice. Rudar Mihovljan na svom je terenu bio bolji od Inkopa i završio je 3:0 za Rudar. Zanimljiva utakmica je dugo bila otvorena, a sva 3 pogotka Rudar je zabio u posljednjih 10 minuta susreta. Dakle, domaćin je strpljivo čekao svoju priliku, a onda završnici riješio utakmicu. U Oroslavlju smo gledali vrlo zanimljiv susret. Oroslavlje ugostilo Stražu, a gosti su na kraju slavili 3:2. 5 pogodaka, neizvjesnost do samog kraja i 3 boda za Stražu, koja je tako vrlo dobro otvorila novu sezonu. Ivančica iz Zlatar Bistrica gostila je Slogu iz Konjšćine, ovdje je odlučio samo jedan pogodak, Sloga je slavila 1:0 i tako s gostovanja odnijela vrlo vrijedna 3 boda. I za kraj prve županijske nogometne lige još jedna utakmica s dosta pogodaka. Klanjec je s 4:1 pobjedio Radoboj, Klanjec je također krenuo pobjedom i odmah se spjestio pri samom vrhu ljestvice. Kada pogledamo ljestvicu nakon prvog kola imamo čak 5 momčadi koje su startale pobjedom i imaju po 3 boda. Na vrhu je Pregrada, druga je Klanjec, zatim slijede Rudar Mihovljan, Straža i Sloga Konjšćina. Imamo i nekoliko igrača koji su već u prvom kolu pokazali odličnu realizaciju, po 2 pogoda. Zabili su Dario Špoljar iz Pregrade, Filip Pavlinić iz Klanjca, Dino Presečki iz Straže i Kristijan Valjavec iz Rudara Mihovljana. Dakle, četvorica igrača trenutno dijele vrh ljestvice strelca s 2 pogotka, a već nam slijedi i drugo kolo, u njemu ćemo gledati nekoliko zanimljivih susreta. Sloga Konjšćina dočekuje Klanjec, dok će Inkop igrati protiv Radoboja, Zagorec iz Velikog Trgovića dočekuje Ivančicu, Straža će ugostiti Pregradu, a Rudar Mihovljan Oroslavlje. Ajdemo sada u drugu županijsku ligu. U subotu su Oštrec i Mladost Marija Bistrica otvorili sezonu, gdje je Oštrec bio vrlo uvjerljiv i slavio s 6:1. Dakle, 6 pogodaka domaćina je vrlo dobar početak prvenstva za Oštrec. U nedjelju je Đalski na svom terenu minimalno, ali vrijedno pobjedio Toplice, završilo 1:0 za Đalski, a onda dolazimo do utakmice u Dubrovčanu, Omladinac Dubrovčan protiv Desinića. Konačni rezultat nevjerojatnih 0:8 za Desinić. Desinić je potpuno nadigrao domaćina i s 8 pogodaka otvorio novu sezonu na najbolji mogući način. Dakle, nakon prvog kola Desinić ima 3 boda i gol razliku +8. U Belcu je igrala Mladost protiv Vatrogasca. Gosti su slavili s 2:1. Mladost je povela, ali Vatrogasac je uspio preokrenuti rezultat i na kraju odnijeti sva 3 boda. Lobor protiv Milengrada sa rezultatom 14:0 za Lobor. Ako tražimo rezultat koji obilježuje cijeli ovaj nogometni vikend, onda je to definitivno 14:0. Lobor od prve do posljednje minute potpuno dominirao i sezonu otvorio na spektakularan način. A treba izdvojiti Dubrovka Vujicu sa zabijenim 7 pogodaka nakon prvoga kola, tako je potpuno očekivano na vrhu ljestvice strijelaca. Iza njega je Matija Črnjević iz Oštrca s 4 pogodka, dok su po 3 puta zabili Matija Petrak i Marko Šlogar iz Desenića. Dakle, ako se pojutru dan poznaje, u drugoj županijskoj nogometnoj ligi nas čeka vrlo zanimljiva sezona. Lobor odmah pokazao nevjerojatnu efikasnost, Desinić je zabio 8, a Oštrec 6 pogodaka. Kada sve zbrojimo 5 utakmica prvog kola, druge ŽNL, postignuta su čak 32 pogodka. To je više od 6 pogodka po utakmici, zaista sjajan početak prvenstva što se tiče efikasnosti.
A sada pogledamo što nas čeka u drugom kolu. Toplice će igrati protiv Milengrada, Vatrogasac dočekuje Lobor, Deseni će igrati protiv Mladosti iz Belca, a Mladost Marija Bistrica dočekuje Mladin iz Dubrovčan, te Đalski će ugostiti Oštrc. Za kraj stavljamo četvrtu nogometnu ligu, središte Zagreb, skupinu A, i ovdje imamo dosta naših zagorskih klubova, pa pogledajmo kako su oni otvorili novu sezonu. Prvu utakmicu odigrali su Polet Sveta Klara i Špansko. Susret je završio bez pobjednika 1:1. Isti rezultat vidjeli smo i u Bedekovčini. Bedekovčina i Odra odigrali su također 1:1. A onda dolazimo do jedne od uvjerljivih pobjeda prvog kola. Kralj Tomislav je čak 5:0 pobjedio Mladost Zabok. Kralj Tomislav je poveo u 33. minuti, a nakon toga je u drugom poluvremenu potpuno preuzeo utakmicu. Dva pogotka zabio je Ladislav Roginić, a u strelce su se upisali i Luka Šajfar te Antonio Bakula. Konačni 5:0 znači da kralj Tomislav nakon prvog kola ima najbolju golu razliku i odmah je na vrhu ljestvice. Za Mladost Zabok težak početak, ali prvenstvo već u drugom kolu imat će priliku popraviti dojam. Glubovec je također sezonu otvorio pobjedom na Šterce. Glubovec 1:0 pobjedio Vojnić, jedini pogodak na utakmici zabio je Marko Vojaković u 39. minuti. Dakle, minimalna pobjeda, ali tri vrlo važna boda za Glubovec. U Svetom križu začetju gledali smo pravu golijadu. Jedinstvo i Ilovac odigrali su 3:3, 6 pogodaka, puno preokreta i na kraju podjela bodova. Jedinstvo je dva puta imalo prednost, Ilovac je uspio preokrenuti rezultatom na 3:2, ali domaćin se nije predao i u samoj završnici stigao je do izjednačenja. Još jedna utakmica s dosta pogodaka odigrana je u Zagrebu. Zelengaj pobjedio je Sesvetski Kraljevac 4:2, 6 pogodaka i 3 boda za Zelengaj. U Donjoj Stubici također je bilo vrlo zanimljivo. Stubica je 4:2 pobjedila Kroaciju i ovdje smo imali preokret. Kroacija povela, Stubica se vratila. Gosti su ponovno stigli do prednosti, ali onda je domaćin u nastavku utakmice bacio u višu brzinu. Stubica postigla još 3 pogodka i na kraju slavila s 4:2. I za kraj prvog kola imamo utakmicu bez pogodaka, Rudar Dubrava Zabočka i Ravnice odigrali su 0:0. Dakle, nakon prvog kola na vrhu je Kralj Tomislav s 3 boda i gol razlikom plus 5. Na drugom mjestu je Zelengaj, također s 3 boda, dok su među momčadi sa po 3 boda i Stubica te Golubovec. Na ljestvici strelaca vode Ladislav Roginić iz Kralja Tomislava i Toni Kurečki iz Ilovca koji imaju po 2 pogodka. A što se tiče drugog kola, već nas čekaju zanimljivi susreti. Ravnica će igrati protiv Kralja Tomislava, Vojnić dočekuje Jedinstvo iz Svetog križa začetja, Špansko će igrati protiv Golubovca, Bedekovčina dočekuje Stubicu, Kroacija igra protiv Rudara iz Dubrove Zabačke, u nedjelju nas čekaju susreti Mlada Zabok, Polet Sveta Klara, Ilovac, Zelengaj te Odra Sesvetski Kraljevac. I tako smo prošli kroz prvo kolo nove nogometne sezone. Sezona je tek počela i nakon samo jednog kola, naravno, ne možemo donositi velike zaključke, ali jedno je sigurno, već prvo kolo pokazalo nam je da pogodaka zanimljivih utakmica i uzbuđenja neće nedostajati. Drugo kolo je već pred nama, a mi ćemo rezultate, strelce i sve najzanimljive trenutke i dalje pratiti u našoj emisiji Treće poluvrijeme. Hvala vam što ste bili s nama i uživajte u ostatku programa. Lijepi pozdrav!

0: Marketing Radija Zlatar. Posebna ponuda u MVV-u u Bedekovčini donosi dječji ATV na baterije snage motora 1000 W za 499 eura, dječji karting na pedale za 94 eura, električni bicikl 26 inča za 756 eura, motorne pile Kodek snage 3 konja za 110 eura i leđne baterijske prskalice od 18 litara za 75 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popust. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.
1: Očna optika Cviker.
2: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
1: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
2: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
1: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207-111.
2: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
1: Očna optika Cviker.
2: Jer sve više je previše.
0: Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Stigla je nova ljetna muško-ženska kolekcija, kratke hlače, majice kratkih rukava, kupaće gaće, muške košulje, natikači i japanke za sve uzraste. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme Iva trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. Iva trgovina, Trg Slobode 24.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

Dobar dan, dragi slušatelji, Martin je danas s vama i evo vrijeme nam je za zadnju radio burzu današnjeg dana. Ako nešto prodajete, kupujete ili poklanjate, telefonom 060565565 ili SMS-om 666705 RZL, mjesto prazno, tekst vašeg oglasa i na kraju vaš OIB.

0: Evo nam i prvog poziva. Halo, dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan, može oglas?
0: Može, slobodno.
1: Prodajem kvalitetno grožđe jednosortno. Cijena prema dogovoru, ali ako više uzima, jer nije sve jedno ako kupuje 100 ili 200 ili 400 kila. Na broj telefona 439-069. 439-069.
0: Hvala lijepa.
1: Do slušanja.
0: Do slušanja. Do slušanja. Pozdrav.
1: Lijep pozdrav i vama također.
0: Dakle, čuli smo grožđe jednosortno, nazvati na broj telefona 439-069. Još smo danas imali svinjsku polovicu, a može i cijela, na broj telefona 091-7529-160. Zatim vino, bijelo i crno, kao i grožđe, crno i bijelo, i janjci 091-333-8736. Preko SMS-a prodaje se bijelo grožđe, rizlinke i graševina, zvati na broj mobitela 099-2151-179.

Imamo i dva nova SMS-a, prodaje se crno grožđe, kale za drva, svrdlo i crno vino, 1,5, dakle euro je 5 litra. Nazvati na broj mobitela 099-844-5351. Dakle, 099-844-5351. Prodaje se grožđe, žuti muškat i bijelo miješano grožđe, broj mobitela 099-793-5702. Žuti muškat i bijelo miješano grožđe 099-793-5702.

Još jedan oglas preko SMS-a, prodaju se odojci po izboru od 25 do 35 kila, moguća i obrada za ražen ili u polovice po želji. I prodaju se i dvije nazimice za pripust, znači na broj mobitela 099 254 3096.

Vani nam je 30 stupnjeva, no sinoć je bilo dosta vjetrovito, ali evo nažalost taj vjetar nije nam donosio nikakvu kišu. A kako ovdje vidim, kiše neće biti negdje do 12. do 11. rujna. Biće još vruće tjedan i pol dana, ali onda mislim da bi se temperature trebale malo smanjiti na nekih 24-19 čak evo stupnjeva piše ovdje. No, vidjet ćemo što će nam vrijeme donijeti i kako će se vrijeme do tada ponašati. Što se prometa tiče, na autocesti A1 na čvoru Jastrebarsko u smjeru Zagreba vozi se u koloni od oko 3 km. Završen je očevid prometne nesreće, izgleda da je bila. A i povećana je gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici A3 između čvorova Buzini Zagreb Zapad u smjeru Bregane i na jadranskoj magistrali DC8 u Solinu i Stobreću.

dalje prema našem programu u 6 sati vijesti, a onda nakon vijesti nema više toliko ozbiljnih tema. Vrijeme je da onda malo odahnemo, zapjevamo se, evo i živamo u ostatku večeri. Jer od 18.30 kreće naša emisija, pusti se i uživaj, a onda se družimo sve do 22 sata.

0: Završit ćemo ovu radio burzu zajedno za danas. Ostanite dalje uz nas 97,9 MHz.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote.
0: Naravno, možete i pisati u komentare na našoj Facebook stranici Već glazbene želje, Hina WhatsApp 091-554-5573. Za emisiju 18.30 sati, pa da već na početku pripremimo i prvi blok.

Ne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alko, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezidu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera, te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Briggs, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, Sajmišta 35A, Zlatar. Posjetite stomatološki centar Smile Creator u Zlataru, Sajmišta 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Creator u Zlataru, Sajmišta 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Creator.

0: Kulturni kutak.
1: Emisija o kulturnim događanjima u našemu kraju.
0: Četvrtkom od 16 sati.
1: Na 979.
2: S domaće košare, emisija o poljoprivredi svake srijede od 16 sati. Poljoprivredne vijesti, savjeti, zanimljivi gosti i razne informacije iz poljoprivrede čekaju vas svakog tjedna u programu Radio Zlatara. Srijedom od 16 sati s domaće košare. Emisija o zdravlju. Četvrtkom u 11.15 u programu Radio Zlatara.

0: Grad Zlatar uvodi program mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji i mladih poljoprivrednika na području grada Zlatara. Odluku je jednoglasno usvojilo gradsko vijeće na sjednici ovoga ponedjeljka, a javni poziv za prijave bit će otvoren nakon objave odluke u službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije. Pomoć pri rješavanju stambenog pitanja financirat će se kroz dvije mjere. Mjera 1, financijska pomoć pri kupnji građevinskog zemljišta, stambenog objekta ili gradnji kuće, uz uvjet da se radi o zemljištu ili objektu u naseljima na području Zlatara. Korisnik može ostvariti jednokratnu potporu u iznosu do 4000 eura. Mjera 2 je financijska pomoć za ulaganje i adaptaciju stambenog objekta na području Zlatara. Korisnik može ostvariti jednokratnu potporu pri adaptaciji stambenog objekta u iznosu do 2000 eura. U slučaju adaptacije podnositelj mora biti vlasnik ili suvlasnik stambenog objekta na koji se odnosi prijava. Ukupno je u proračunu za obje mjere osigurano ove godine 30.000 eura, a ovisno o interesu sljedeće godine taj iznos se može i povećati, rekla je gradonačelnica Jasenka Augustan. Cilj ovoga programa je olakšati stambeno zbrinjavanje te poboljšati životne uvjete za mlade obitelji i mlade poljoprivrednike na području grada Zlatara. Ove mjere ključne su za zadržavanje stanovništva i sprječavanje raseljavanja. Općina Mače objavila javni poziv mladim obiteljima i mladim poljoprivrednicima da dostave prijave za korištenje mjera iz programa potpore za unapređenje uvjeta stanovanja mladih za ovu godinu. Financijska pomoć može se ostvariti kroz tri mjere. Mjera 1, kupnja stambenog objekta. Korisnik može ostvariti jednokratnu potporu u iznosu do 4000 eura. Mjera 2, izgradnja novog stambenog objekta. Podnositelj zahtjeva može ostvariti jednokratnu financijsku potporu u iznosu do 3000 eura i mjera 3, adaptacija, rekonstrukcija postojećeg stambenog objekta, podnositelj zahtjeva može ostvariti potporu pri iznosu do 2000 eura. Javni poziv je otvoren do iskorištenja planiranih sredstava najkasnije do 10. rujna u 15 sati. Prijava se podnosi osobno u jedinstvenom upravnom odjelu općine Mače. Javni poziv cjelokupnom dokumentacijom može se preuzeti na web stranici općine. Opća bolnica Zabok napravila je reorganizaciju parkirališta za zaposlenike kako bi se osigurao veći broj parkirališnih mjesta za pacijente. Na prostoru bivših baraka koje su nedavno srušene osigurano je privremeno parkiralište s približno 170 mjesta samo za zaposlenike. Time će se osloboditi značajan broj mjesta na postojećem centralnom parkiralištu za pacijente i njihovu pratnju. Iako se privremeno parkiralište nalazi bliže pojedinom ulazima u bolnicu, to je zona s kontroliranim pristupom, važna je zbog prolaska hitnih službi i održavanja protočnosti prometa, pa zato nije predviđena za pacijente, pojasnili su iz bolnice. Podsjećaju da je unutarnji krug bolnice namijenjen prvenstveno sanitetu i hitnoj službi, te vozilima osoba s invaliditetom. Pacijentima kojima je zbog zdravstvenog stanja, smanjene pokretljivosti ili druge opravdane potrebe važno doći vozilom što bliže ulazu u bolnicu, pristup je dalje omogućen. Kao i do sada, potrebno se javiti zaštitaru na ulaznoj rampi i zatražiti privremeni ulazak automobilom, a zaštitar će omogućiti pristup kada za to postoji potreba. Istodobno, bolnica radi i na trajnom povećanju parkirališta. U tijeku je postupak javne nabave za izgradnju dodatnih parkirališnih mjesta na istočnoj strani bolnice, a završetak postupka očekuje se tijekom ovoga mjeseca. Predviđena je izgradnja više od 300 novih parkirališnih mjesta. Sutra počinju prijave za nove bespovratne potpore Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za vlasnike obiteljskih kuća koji žele ugraditi sustave za korištenje obnovljivih izvora energije. Fond će sufinancirati dizalice topline za grijanje, hlađenje i pripremu potrošne tople vode, fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe i baterijske sustave za pohranu proizvedene električne energije. Na raspolaganju je ukupno 38 milijuna eura. Visina potpore ovisi o vrsti ulaganja i statusu kućanstva. Za većinu građana fond će pokrivati do 50% opravdanih troškova, a za kućanstva koja su u riziku od energetskog siromaštva do 70% troškova. Tako redovni korisnici mogu ostvariti između 6.000 i 17.850 eura, a kućanstva u riziku od energetskog siromaštva od 8.400 do 24.990 eura. Prijave se podnose isključivo elektroničkim putem, a počinju sutra u 9 sati. Poziv će biti otvoren do iskorištenja sredstava. I ove godine u Belcu će se u sklopu Dana kajkavske riječi održati Senjuf, dvodnevna sajamska izložba domaćih proizvoda kojoj je suorganizator Kulturno-umjetničko društvo Belec. Pozivaju se svi zainteresirani poljoprivredni proizvođači, OPG-ovi, udruge, zadruge, obrti i tvrtke koji imaju sjedište na području grada Zlatara i okolice da se prijave za sudjelovanje. Prijave se primaju najkasnije do 17. rujna u KUD-u Belec, kontakt osoba je Juri Vukić. Senjuf će se kao dio programa Tu u Belcu sme doma održati u subotu i nedjelju 19. i 20. rujna pod šatorom u vrtu DVD-a Belec. Prije početka nove školske godine Zlatarsko pučko učilište priprema za najmlađe još malo zabave i druženja s kazalištem. Sutra u Sokolani gostuje Mali teatar s predstavom Mala škola velikih gluposti. Predstava se preporučuje djeci od 4 godine na više, ulaz je slobodan. Početak je u 18.30. Članovi Kulturno-umjetničkog društva Zlatko Baloković iz Krapinskih Toplica počinju s redovnim probama svih sekcija za nadolazeću jesensku sezonu. Prvi nastup nakon ljetne stanke bit će u Krapini 10. rujna u sklopu tjedna kajkavske kulture. U društvu djeluju folklorna, pjevačka i tamburaška skupina, a iz KUD-a pozivaju nove članove da im se pridruže. Svi koji su zainteresirani za folklor i tradicijsku kulturu mogu doći. Upisi novih članova su danas u osnovnoj školi u Krapinskim Toplicama za djecu od 19 sati, a za odrasle od 20. Vlada je donijela nove uredbe o reguliranju cijena goriva koje će se primjenjivati od ove srijede. Najveća promjena odnosi se na dizel. Litra dizela pojeftinit će za 7 centi, a plavoga dizela za 11 centi. Benzin će poskupjeti za 1 cent. Nove cijene goriva su tako benzin euro 67 za litru, dizel euro 79, plavi dizel euro 21. Niže će biti i cijene plina za 2 centa. Plin za spremnike euro 25 po kilogramu, a UNP za boce euro 83. Nove cijene vrijedit će od 2. do 7. rujna. Sport. Kickboxing klub Ninja Zabok počinje s novom sezonom treninga i pozivaju sve zainteresirane da im se pridruže. Treninzi se održavaju u sportskoj dvorani grada Zaboka 3 dana u tjednu, utorkom i četvrtkom od 19 do 20.30 te petkom od 18.30 do 20 sati. U Splitu je održana triatlon utrka Marijanski džir koja je bodovana kao četvrto kolo Hrvatske triatlon lige i ujedno utrka prvenstva Hrvatske u super sprint triatlonu za ovu godinu. Nastupili su i članovi triatlon kluba Rudolf Perešin iz Gornje Stubice. Najuspješnija je bila Helena Dinjar koja je osvojila naslov prvakinje Hrvatske i naslov juniorske prvakinje, a titulu vice prvaka je osvojio Patrik Dinjar. Ekipno juniori kluba Rudolf Perešin u sastavu Patrik Dinjar, Noa Čajko i Luka Krančec osvojili su broncu. Košarkaši Zaboka u sklopu priprema za novu sezonu nastupili su na memorijalu Tomislava Kneževića u Zadru. U polufinalu su igrali protiv Alkara, a pobjeda je pripala Sinjanima rezultatom 96-83. Zabok je predvodio Dino Cinac sa 16 koševa. U utakmici za treće mjesto Zabok je igrao protiv Kvarnera te u neizvjesnoj utakmici slavio 87-86. I u ovoj utakmici najefikasniji u redovima Zaboka bio je Cinac s 22 koša, a Petar Ogrizović dodao je 18. Pobjednik turnira je domaćin Zadar, koji je u finalu svladao Alkar sa 100:75. Jučer se dogodila prometna nesreća u kojoj je smrtno stradala jedna osoba, izvijestila je danas policijska uprava Krapinsko-zagorska. U sudaru osobnog automobila i teretnog vozila, koji se dogodio oko 21 sat u Pustodolu Začetskom, na državnoj cesti D1 poginuo je 31-godišnji vozač osobnog vozila. Zbog prevelike brzine u zavoju je prešao na suprotnu stranu kolnika i sudario se s teretnim vozilom iz suprotnog smjera. 41-godišnji vozač kamiona zadobio je lakše tjelesne ozljede i zadržan je na liječenju u bolnici Zabok. Policijski službenici dovršili su i kriminalističko istraživanje nad 74-godišnjakom zbog kaznenog djela pokušaja ubojstva 62-godišnjaka. Naime, 28. kolovoza oko 20 sati na području Krapinsko-zagorske županije u obiteljskoj kući 74-godišnjak je oštrim predmetom ozlijedio 62-godišnjaka. Liječnička pomoć pružena mu je u bolnici Zabok gdje je utvrđeno da je zadobio lakše tjelesne ozljede te je zadržan na liječenju. Osumnjičeni 74-godišnjak je uhićen, a nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja uz kaznenu prijavu predan je pritvorskom nadzorniku.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra će biti djelomično ili pretežno sunčano, a uglavnom navečer uz više oblaka, ponegdje prolazna kiša ili lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 18, najviše dnevna između 28 i 30 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski ih realizirao Dalibor Gršić, čitala Mirjana Ščapec.

zemlja huda. Preorala me njivu sused ruda. Sobu ne znate kam bi i kuda. Mi sme tu na vijek je. I primame vaše glazbene želje. Sam je pravi broj obrnuti trijeba. I već ste tu. I već same za vašu dušu igraju. Vodi brigu na veselje. Everybody!

0: Lijepi vam pozdrav, dragi slušatelji, i dobro nam došli još jedno izdanje emisije Pusti se i uživaj na Malom Zlatnom radiju. Evo, već nam prvi telefoni zvone, halo, dobar dan.
1: Dobar dan, lijepi pozdrav.
0: Pozdrav, izvolite.
1: Zdaj se vi mane šurici šuraju i bunti se vrnu. Pozdravljam Jana, dobra ljud iz Gregurovca, Miška i Anu. Lijepe, pozdravljam iz Patik i Subotu sa vidima, Prini i Bronju, Štefisu i Ivom koji mora Grgovečko poljko.
0: Može, naravno, Zrce.
1: Hvala lijepo, ajde, bok.
0: Lijepi pozdrav, Dženja. Dobar dan.
2: Dobar dan, lijepi vam pozdrav.
0: Pozdrav i vama, izvolite.
2: Hvala lijepo, ovako, pozdravljam prijatelje Latine iz Grgurovca, Anteka u Sloveniju, pozdravljam Mirka Kovačića u Petrovu Goru i njegovu obitelj. A, i Zoriću pozdravljam. A pjesma je bila Voća je divno zagorsko mjesto i poživi majko, poživi.
0: Divno zagorsko mjesto i poživi majko, može.
2: Može, hvala vam lijepa, ajde, pozdrav.
0: Hvala lijepa, pozdrav, Dženja.

0: Alo, pozdrav, dobar dan.
1: Dobar dan, Martine, lijepi ti pozdrav od Štefice.
0: Lijepi pozdrav, Štefice, izvolite.
1: Hvala lijepa. Dajte, ja ne bih nabrajala svoje prijatelje, imam ih puno, ali uzvraćam pozdrave Zorici i gospodinu Marjanu. I sve svoje prijatelje lijepo pozdravljam i slušalce Radio Zlatara. Sve ih pozdravljam od srca, pa da ih ne nabrajam. Dajte mi recite, Martine, da li se ove pjesme koje sam ja htjela čuti uklapaju u današnju emisiju U šumi na grani?
0: Pa može, može, uklapalo se, pa puno pustili.
1: I može Hej srce ti od Joe Maračić Makija.
0: E sad, Joe, ok, više smo tak na zagorske, ali ok, ne.
1: Pa je bolje meksikanstva.
0: Aha, aha, pa dobro, puno pustili, može.
1: I ako ne bote, onda mi dajte od jutra do jutra.
0: Od jutra do sutra.
1: No,
0: a kak ste, ste prvo oboga rekli?
1: No, baš no. I lijepo pozdravljam sve još jedan put i te pjesme bi bile za mog najboljeg prijatelja, on bude znao ko je to.
0: Kak ste prvo ovo rekli, šumi?
1: U šumi na grani.
0: A, u šumi na grani, ok,
1: no, no,
0: može.
1: No, lijepo. No.
0: Može.
1: Bog Martine, čujemo se još.
0: Hvala lijepa, Dženja.
1: Dženja, dobro.
0: Dobar dan, izvolite.
2: Pošto manje.
0: Poštovanje.
2: Prijatelji dragi, ja bi ako može od Rajka Sorodolčana još jednu putnu.
0: Još jedna putna, može.
2: A može još jedna?
0: Pa slobodno.
2: Od Radnika Brodarca, sve počinjem Zagorju.
0: Evo, dogovoreno, zapisano.
2: Poštovanje i lijep pozdrav svim skupa koji slušaju Radio Zlatar i vam posebno.
0: Hvala lijepa, lijepi pozdrav, do slušanja.
2: Bog.
0: Bog dženja.

0: Pozdravlja vas naša Vlaza, može Unučica Nenogales, može naravno, pozdrav lijepi. Pozdrav svima, može pjesme Šoštar od Kavalira i Špic nam je Polka Andrije Kos, može, hvala Bog, Štefice. Srdačan pozdrav svima, posebno našem voditelju s pjesme Zagorje, volete stari, mladi i da li se sjetiš svoga doma. Hvala od srca i živjeli još spe. Može tako se divno bijelom i leta 50-a, može Jelena, odsvirat ćemo. Vama želim dobar dan.
1: Dobar dan, gospodine.
0: Pozdrav, izvolite.
1: Kako smo?
0: Uvijek dobro, uvijek dobro.
1: Čujem radio za Tarn, malo mi je lakše srcu.
0: Evo, vidite.
1: Dajte mi jednu pjesmu, onu starinsku. Došli po doma, zel si po pozdravite, idi, neke tako.
0: Neki taj štih.
1: Tako, neke domaće, one starinske, to mene srcu bija.
0: More, bumo odsvirali.
1: Pozdravljam vas, Željko tu iz Petrova Gore, dobro. Pozdravljam
0: lijepi
1: svoju ekipu koja radi u noćnoj smjeni i tako. Pozdravljam svoje, svi ko me poznaju i vas u reži. I nema šta je kada veli.
0: Evo, hvala lijepa na pozdravima.
1: Pozdrav lijepo, hvala vama.
0: Lijepi pozdrav.
1: Ok, živjeli moj prijatelj.
0: Živjeli, bok.

A pozdrav nas i preko Fejsa u komentarima Darko Bobinac uz novu pjesmu Nisam ti sve stigao reći. To ćemo isto odsvirati. Dubravka također pozdravlja uz pjesmu Bože nisi znao reći ne. I ako može, tko će svirat kad žice zašute? Može, odsvirat ćemo, bit će malo duži blok, ali drugi će biti onda malo kraći.

0: Dragi naši, evo nas ponovno, nadam se da ste već dobro raspoloženi uz vaše pjesme koje vam pravi i društvo, a već nam i telefoni zvone. Halo, dobar večer.
1: Dobar večer, Martin, lijepi pozdrav, pozorica. Ovako, ja pozdravljam opet te ljudi s Gregurovca, Miško i Anu Njagu, Šteficu, Francika, Marina, Ivanku, i dajte mi Krabunara iz Zagorskih sam večer prave.
0: Može, Zorice.
1: I lijepi pozdrav vam, Martine, i čujeme se još.
0: Hvala lijepa, pozdrav. Dobar dan, želim, to jest večer.
2: Dobar večer. Gospod Martin, ovako, može pjesmica?
0: Može, izvolite.
2: Reci ovako, imaš možda ti od Flaminga Štef Kovača?
0: Imam, mislim, nemam od Flaminga, ali imam Štef Kovača.
2: Ali ne od muzika, to nije, ja pa si pustio pravo Štef Kovača, od Flaminga.
0: Aha, ja sam ova vozačka možda.
2: Ja.
0: Vozačka.
2: Može i još jedna. Da mi reći od Srmosa, ima lijepi divoljka?
0: Može, naravno, ima.
2: Ajde, Bog, hvala lijepo za Bog.
0: Lijepi pozdrav, Dženja, Bog.
2: Dženja.
0: Dobar dan, izvjelite, to jest večer je. Se čujemo. A tu nam ništa ne ide, dobro večer.
3: Dobro večer, to je Franček iz Slovenija.
0: Pozdrav, Franček, izvolite.
3: Kako ste?
0: Evo, najbolje, kak ste vi?
3: Pa ide, danas sam kosio na Flaukarcu.
0: Da, pa moramo biti tako uvijek najbolje i onda sve štima.
3: Da me razumeli, ne?
0: Pa malo nisam, pa tak na pol.
3: Kosio, kako vi kaže, Flaukarca, to toko. Sveta koje, ja sam vem, koje na nitko, ali to toko je.
0: Ja,
3: Flaukarca, ali kako vi kažete, tudi.
0: Ja ne znam, tu vas malo sad slabiše razvem, ali dobro.
3: Ja sad drugi, znaš šta mislim da povedate, ali kako vi kažete. E, ja zbi pomeoći Mata Marija od Zagorske pajdaše.
0: Aha, Zagorske pajdaši.
3: Marija.
0: Može.
3: Pa veseli Martića, polka skozi luk.
0: Može i ta.
3: Lepo, pa pozdravljam vas tude. Šta same, ali što imate koga?
0: Molim?
3: Same radite, mislim, same što vi tude.
0: Sam sam.
3: Aha, pa te Štefica, Zorica, Ivanko, Marijana, lijepo pozdravljam. Pa Mirjano, pa sve, žensko, moško, polacije, Ado, že.
0: Tak, sve pozdravite i to vam je to.
3: No, koliko vole, ime Martin, ne?
0: Martin, tak je.
3: No, dobro su se zapamtili. Vrede, lijep pozdrav, možda što se čujemo.
0: Ajde, lijepi pozdrav, Francek.
3: Vrede, dođem ja.
0: Pozdrav. Dobro večer, izvolite.
4: Dobro večer, Martin, lijepi vam pozdrav.
0: Pozdrav, slušamo.
4: Hvala, ovako, pozdravljam prijatelja Tine iz Gregurovca. Franceka pozdravljam u Sloveniju. Pozdravljam Iveka Kovačića u Petrovu Goru i njegovu obitelj. Pozdravljam Zoricu. Dajte vi za Latinske Paniju, nesretne žene i babica Jagica. Može?
0: Može, naravno.
4: Hvala vam lijepa. Ajde, pozdrav, Bog.
0: Hvala lijepa, Dženja. Pa vas želim dobro večer.
5: Halo, dobro večer.
0: Večer, se čujemo.
5: Može jedna stara pjesma, to je staro možda više od 20 godina, Skitnica ju izvodiju, zove se Ostalo je jedno dijete. To je jedna emotivna zagorska stara pjesma. Ako imate Skitnice, Ostalo je jedno dijete.
0: Skitnice, da vidim. Je, imam tu, može, bom
5: odsvirao. Prosim lijepo, budete ju puštali više puta, budete vidi kako je lijepo.
0: Može, naravno, evo, zapisano.
5: Hvala lijepa, pozdrav.
0: Lijepi pozdrav. Dobar večer, izvolite.
6: Dobar večer, jesmo li dobro?
0: Jesmo, dobro smo, moramo biti.
6: Tako je, ovako, ja pozdravim.

0: sam lijepo u Petrovu Goru Iveka Kovačića i njegove čerke. I ako može, pjesma Na bregu kuća mala.
1: Na bregu kuća mala, može naravno.
0: I možeš jedna.
1: Slobodno.
0: Dovijete, dovijete k nam.
1: Evo, zapisano.
0: Hvala lijepo i lijepi ti pozdrav. Ajde, bok.
1: Lijepi pozdrav vama, želim pozdrav.
0: Lijepa.
1: Lijepi pozdrav od Jelene, može pjesma, tu smo nekad sretni bili, mislim da je to ta, tako je. Pozdrav svima, može pjesme, tri rumene ruže i Zagorje moje, hvala Bog, Štefica, ugodno večer također želim.

A javio nam se i Mario, lijepi pozdrav, najboljoj radio postoji i Zlatar, a našoj dragoj i predivnoj susjedi Tamari čestitamo njezin 36. rođendan, ujedno i njezin imendan na isti dan. Dana bude vesela, zdrava, još mnogo godina poživila s pjesmu U čaši tražim tebe i jedna pjesma od starih sastava Gombeki, Tužna su zelena polja. Može, naravno, Mario, lijepi pozdrav i Tamari želimo, naravno, sve najbolje. Josip nam se java, dobra večer svima, posebno voditelju s pjesmu Spajdaši prikveti i Klet za bregom, hvala od srca i živjeli. Pozdrav, može dečki iz Bregov, Varaždin na placu, može, naravno, Željko, lijepi pozdrav želim. Jelena sam još tu ubacuje sa Zeleno jezero, želja glazbena, može Jelena, lijepi pozdrav. Idemo mi dalje nastaviti s drugim blokom, da nam ne bude drugi toliko predugi. Ali onda se ponovno slušamo na trećem.

Planinari, ti huncu, cijeni purgeri i dečec, fajni, to se na glazbene želje iz Martinca Rehovičkog. Božo vas sve pozdravlja, lijepi pozdrav Božo.

0: Grad Zlatar uvodi program mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji i mladih poljoprivrednika na području grada Zlatara. Odluku je jednoglasno usvojilo gradsko vijeće na sjednici ovoga ponedjeljka, a javni poziv za prijave bit će otvoren nakon objave odluke u službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije. Pomoć pri rješavanju stambenog pitanja financirat će se kroz dvije mjere. Mjera 1, financijska pomoć pri kupnji građevinskog zemljišta, stambenog objekta ili gradnji kuće uz uvjet da se radi o zemljištu ili objektu u naseljima na području Zlatara. Korisnik može ostvariti jednokratnu potporu u iznosu do 4000 eura. Mjera 2 je financijska pomoć za ulaganje i adaptaciju stambenog objekta na području Zlatara. Korisnik može ostvariti jednokratnu potporu pri adaptaciji stambenog objekta u iznosu do 2000 eura. U slučaju adaptacije podnositelj mora biti vlasnik ili suvlasnik stambenog objekta na koji se odnosi prijava. Ukupno je u proračunu za obje mjere osigurano ove godine 30.000 eura, a ovisno o interesu sljedeće godine taj iznos se može i povećati, rekla je gradonačelnica Jasenka Auguštan. Cilj ovoga programa je olakšati stambeno zbrinjavanje te poboljšati životne uvjete za mlade obitelji i mlade poljoprivrednike na području grada Zlatara. Ove mjere ključne su za zadržavanje stanovništva i sprječavanje raseljavanja. Općina Mače objavila javni poziv mladim obiteljima i mladim poljoprivrednicima da dostave prijave za korištenje mjera iz programa potpore za unapređenje uvjeta stanovanja mladih za ovu godinu. Financijska pomoć može se ostvariti kroz tri mjere. Mjera 1, kupnja stambenog objekta. Korisnik može ostvariti jednokratnu potporu u iznosu do 4000 eura. Mjera 2, izgradnja novog stambenog objekta. Podnositelj zahtjeva može ostvariti jednokratnu financijsku potporu u iznosu do 3000 eura i mjera 3, adaptacija, rekonstrukcija postojećeg stambenog objekta, podnositelj zahtjeva može ostvariti potporu pri iznosu do 2000 eura. Javni poziv je otvoren do iskorištenja planiranih sredstava najkasnije do 10. rujna u 15 sati. Prijava se podnosi osobno u jedinstvenom upravnom odjelu općine Mače. Javni poziv s cjelokupnom dokumentacijom može se preuzeti na web stranici općine. Opća bolnica Zabok napravila je reorganizaciju parkirališta za zaposlenike kako bi se osigurao veći broj parkirališnih mjesta za pacijente. Na prostoru bivših baraka koje su nedavno srušene osigurano je privremeno parkiralište s približno 170 mjesta samo za zaposlenike. Time će se osloboditi značajan broj mjesta na postojećem centralnom parkiralištu za pacijente i njihovu pratnju. Iako se privremeno parkiralište nalazi bliže pojedinom ulazima u bolnicu, to je zona s kontroliranim pristupom, važna je zbog prolaska hitnih službi i održavanja protočnosti prometa, pa zato nije predviđena za pacijente, pojasnili su iz bolnice. Podsjećaju da je unutarnji krug bolnice namijenjen prvenstveno sanitetu i hitnoj službi, te vozilima osoba s invaliditetom. Pacijentima kojima je zbog zdravstvenog stanja, smanjene pokretljivosti ili druge opravdane potrebe važno doći vozilom što bliže ulazu u bolnicu, pristup je i dalje omogućen. Kao i do sada, potrebno se javiti zaštitaru na ulaznoj rampi i zatražiti privremeni ulazak automobilom, a zaštitar će omogućiti pristup kada za to postoji potreba. Istodobno, bolnica radi i na trajnom povećanju parkirališta. U tijeku je postupak javne nabave za izgradnju dodatnih parkirališnih mjesta na istočnoj strani bolnice, a završetak postupka očekuje se tijekom ovoga mjeseca. Predviđena je izgradnja više od 300 novih parkirališnih mjesta. I ove godine u Belcu će se u sklopu Dana kajkavske riječi održati Senjuf, dvodnevna sajamska izložba domaćih proizvoda kojoj je suorganizator kulturno-umjetničko društvo Belec. Pozivaju se svi zainteresirani poljoprivredni proizvođači, OPG-ovi, udruge, zadruge, obrti i tvrtke koji imaju sjedište na području grada Zlatara i okolice da se prijave za sudjelovanje. Prijave se primaju najkasnije do 17. rujna u KUD-u Belec, kontakt osoba je Juri Vukić. Senjuf će se kao dio programa Tu u Belcu sme doma održati u subotu i nedjelju 19. i 20. rujna pod šatorom u vrtu DVD-a Belec. Prije početka nove školske godine Zlatarsko pučko učilište priprema za najmlađe još malo zabave i druženja s kazalištem. Sutra u Sokolani gostuje Mali teatar s predstavom Mala škola velikih gluposti. Predstava se preporučuje djeci od 4 godine na više, ulaz je slobodan. Početak je u 18.30.
1: Sport.
0: Kickboxing klub Ninja Zabok počinje s novom sezonom treninga i pozivaju sve zainteresirane da im se pridruže. Treninzi se održavaju u sportskoj dvorani grada Zaboka 3 dana u tjednu, utorkom i četvrtkom od 19 do 20.30 te petkom od 18.30 do 20 sati. Košarkaši Zaboka u sklopu priprema za novu sezonu nastupili su na memorijalu Tomislava Kneževića u Zadru. U polufinalu su igrali protiv Alkara, a pobjeda je pripala Sinjanima rezultatom 96-83. Zabok je predvodio Dino Cinac sa 16 koševa. U utakmici za treće mjesto Zabok je igrao protiv Kvarnera te u neizvjesnoj utakmici slavio 87-86. I u ovoj utakmici najefikasniji u redovima Zaboka bio je Cinac s 22 koša, a Petar Ogrizović dodao je 18. Pobjednik turnira je domaćin Zadar, koji je u finalu svladao Alkar sa 100:75.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra će biti djelomično ili pretežno sunčano, a uglavnom navečer uz više oblaka ponegdje prolazna kiša ili lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 18, najviše dnevna između 28 i 30 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski ih je realizirao Dalibor Gršić, čitala Mirjana Ščapec.